0: Vâng, chào Điện Tín Cóc Bình Thành Quảng Bình.
1: Right, so they want to copy the system. A1 3 2 1.